0: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.
1: This is Berlin YC and you're listening to We Love Barbara 2.